0: wisdom ni mitie sompa FM hwe sompa TV
1: sompa sompa sompa sompa sompa